0: ozi ya mitanga mi ba go tafsil ko diba ya demme mi bona dine kiwa bi goita e sababa ki ko ba e go takki on di sababa ki
1: ei adanu kurewe alif gmati ga inna nishana ga go tum bole e vastu ga halatu ga adain nukurewe na waguf ga halatu ga mi alif ada kurewe ne
0: khassa kama ki ko ba mi ga tajwid ke filawa to ga hunnane hain alif ge wa haka alif to ga terin mi alif ada kuruma ada nukon mi furiham nukurewe alif ta ke hunnane e gotun mi hain alif ge terege himene kalima mi waquf ge halatu ga alif ada kuffa mi waquf nuko ki warga e alif ada nukurewe halatem mi emra fashab qawarir
1: قوارير من
0: قوارير راجع يتبقى في القوارير كيمك من رابرن وينه قوارير من فضة قدروها تقديرا
1: قوارير من فضة قدروها تقديرا
0: مهار مي آية قوارير من فضة ege kuri aya nimmiru ga oi kahala gotaka mita miyoti hama raage abafili alif ge mati ga bole etan daman jihje ehnu e waqf kurima hama egota qawari raqiru ga miyoti raage abafili den alifen yoti alif ge mati ga bole ehme mi gulwan ke wa halatu ga e alifa ki beenu kurewe alifen nunkan kuri ge sime bunadini ege nishane goti yoti alif ge mati ga bole khattu ga arabi khattu ga usmani ga lifa hunna liun takun sukuna mi bola tafatuana bay mi hunan mi bolu mi sukune kamuga hiwe sukun liefa onna iruga arabiga sukun liefa onna iruga bolu nuwe bedene ubufiya sukuna istafatuana ehem wima kita qur'anuge bay nishanta mushafuga bayan ko fahunna iruga mi boloki ege maneki madduge akuruge matiga bolen oijje kamuga wanama e madduge akuru beenemen nukurebe misalakan ulaiika kiya iruga alif ge fahatuga alif ge ubufiri alif fahatan onnaane wawe wawu matiges mifada bolutan hure ehem wima ulaiikain aharame nukiya ehema ulaiika aharame kiyani qawarira
1: qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira